0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je história Iránu v 20. storočí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú docent Attila Kováč a docent Lukáš Rybár, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme v polovici 20. storočia a tá cezura, druhá svetová vojna. Spomenuli sme pozíciu Iránu, respektíve ešte vtedy Perzie po prvej svetovej vojne. Aká bola pozícia Iránu v 40. 50. rokoch?
1: Po tej druhej svetovej vojne mnoho vecí sa zmení, ale stále sa nezmení ten vplyv teraz už Ruska, teda Sovietskeho zväzu na jednej strane a na druhej strane tých Britov a ropných spoločností. Zatiaľ, čo Briti práve cez tú hospodársku sféru sa snažili ovplyvniť, čo sa deje v Iráne, tak sovietská politika sa zamerala práve na tú stranu Tudeh, ktorá je komunistická strana, ľavicové hnutia boli silné v Iráne a vytvorili také veľmi krátko existujúce, síce ale republiky, teda azerbajdžanskú takú republiku rád a potom hneď vedla takú kurdskú podobu tiež, ako, ktoré fungovali len skutočne veľmi krátko rok. A potom sa snažili aj Sovieti dostať nejaké ropné koncesie v Iráne a to sa im nepodarilo. Tým pádom potom trošku Rusko, teda Sovietský zväz trošku ako cúvol naspäť, aj keď stále zohráva, aj dodnes zohráva Rusko a Sovietský zväz potom dôležitú úlohu v tej zahraničnej politike. A na druhej strane ale práve nový šach, ktorý nastupuje po svojom otcovi, Mohamed Reza Pahlavi, ten sa snažil pokračovať v otcových šľapajách a tým pádom tá spolupráca s tou britskou ropnou spoločnosťou a podobne bola veľmi úzká. Tie elity zostávali, ale na druhej strane začali sa niektoré opozičné sily sa nejak združovať práve od bývalej kádžerovskej aristokracie až po sociálnych demokratov. Trošku niektorí islamisti tie sa pridávali a vytvorili takú veľkú opozičnú stranu, ktorú viedol potom neskôrší prezident Mohamed Mossadegh, ktorá sa volá patriotická strana, ktorá nejakým spôsobom sa sústreďovali tie elementy politiky, ktoré nesúhlasili s tou politikou, takouto centralizačnou, absolutistickou politikou. Zatiaľ, čo s modernizáciou nie všetci mali problémy. V tomto smere len chceli participáciu tých ľudí na tom, aby nebola tam záležitosťou malej elity. A postupne táto strana vybudovala svoju cestu k moci.
0: Tá europeizácia mala teda aj tú druhú stránku veci, lebo si človek uvedomí, že tá obrovská história Perzie s úctou k panovníkovi, áno, a zrazu sa tu nastupujú tie republikánske vplyvy. To je dosť také prekvapivé. Ono to súviselo s tým vzdelaním, s tou europeizáciou alebo s príklonom k západu. Laická otázka. Prečo zrazu taký odklon tej tradície, tej centralizovanej, prísnej moci perských panovníkov?
2: Tak súviselo to predovšetkým s tou modernizáciou a prienikom myšlienok nacionalizmu a samozrejme ešte pod vplyvom taktiež Sovietskeho zväzu, čiže vlastne tých ľavicových, socialistických a komunistických myšlienok, pretože Kurdi, ktorým bolo ukrivdené po prvej svetovej vojne, kedy im bol sľubovaný štát a nakoniec žiadny kurdský štát nevznikol do dnešných dní s tým krátkým obdobím, ktoré tu bolo spomenuté.
0: Oni v podstate stále žijú v diaspore.
2: Áno. A ďalšia vec, podobne to boli Azeri, alebo Azerbajdžanci, ak hovoríme o severnom území, lebo oni odžijú Azeri, Azerbajdžanci, Azeri sú tí, ktorí žijú na území dnešného Iránu a Azerbajdžanci sú tí, ktorí žijú na území dnešného Azerbajdžanu. No ale keďže hovoríme o severnom Azerbajdžane, tak tam boli kontakty medzi nimi a keďže boli pod Sovietským zväzom, tak práve pod týmto vplyvom tak sa iránsky Azeri politicky angažovali, veď Sovieti tam boli až do 46.

0: roku, kedy potom vlastne pod tlakom aj podľa dohody s Britmi sa stiahli. Takže svojím spôsobom áno, bol to jednak vplyv tých myšlienok, ale zároveň aj vplyv tej veľmocenskej politiky. Či to bolo už v prípade Britov alebo Sovietov. A čo ešte samozrejme potrebné povedať v súvislosti s vplyvom Sovietskeho zväzu, tak najmä potom v 46. a nasledujúce roky, tak ten vplyv dosť výrazne upadal v prospech Británie až do 54. roku, kedy ich do veľkej miery vystriedali Američania. To si povieme v inej súvislosti. No a čo sa týka vlastne tých strán, ktoré boli podporované v Iráne, napríklad jedna z najsilnejších politických strán v vtedajšom Iráne, to bola vlastne strana Tude, čiže to boli iránski komunisti a tí boli predovšetkým podporovaní Sovietským zväzom. Tým pádom sa postupne, teraz si nepamätám konkrétne rok, ale myslím, že to bolo po 48. roku, tak sa dostali do ilegality a členovia Tude boli prenasledovaný šachským režimom, veď za šacha potom boli schválené iba dve strany. Politické jednu posmešne volali áno a druhú áno, áno, vaše veličenstvo. Takže aspoň si vieme predstaviť, že ako to asi fungovalo v rámci tej vnútornej politiky Iránu. To sa už potom prejavilo hlavne po páde Mosadeka, ale však tomu si ešte povieme viac, tak naozaj ten šach začal hlavne pod vplyvom Británie a potom Spojených štátov, tak koncentrovať tú moc vo svojich rukách. A hoci hovoríme o modernizácii, samozrejme o niektorí radi používajú pojem demokratizácia. Keď si častokrát všimnem niektoré videá, krátke zostrihy videí zo sociálnych sietí, kde práve éru Muhammada Rezu Pahlaviho vnímajú ako vrchol iránskej demokracie, čo samozrejme určitá časť spoločnosti, iránskej spoločnosti to pociťovala. Hlavne tá elita, ktorá ho podporovala, ekonomicky z toho profitovala. Ale väčšinová iránska spoločnosť tie zmeny nepociťovala. Takže preto spomínam ti videá, pretože sú trošku vytrhnuté z kontextu, že jednoducho toto nebola každodenná realita vtedajšieho Iránu, ale realita veľmi úzkej skupiny predovšetkým ekonomickej, mestskej a politickej elity, ktorá viedla ten západný spôsob života, keď nazeráme vlastne tým európskym pohľadom na to. Toľko ešte na doplnenie.
1: Niekoľkokrát tu padlo meno Mosadek. Bol by asi dobre vysvetliť jeho kariéru a jeho pád, ktorý v podstate, keď sa pozrieme do historických súvislostí, to je taký zásadný vplyv veľmoci vtedy, že?
2: Áno, Muhammad Mosadek vlastne pochádzal z tej starej elity čiastočne, ale vyštudoval už moderné školy a poslancom parlamentu už v 20. rokoch de facto, keď sa stáva tým premiérom, tak vlastne je už pomerne starý človek. A predstavuje ale tú opozíciu proti tomu šachovému okruhu vlastne tých blízkych, totiž centralizovaná moc vyzerá veľmi inak nejak v 16. storočí alebo potom v tom 20. storočí. Tá centralizácia je o dosť intenzívnejšia a efektívnejšia s tým, že sú moderné spôsoby komunikácie a tak ďalej. A predtým Irán síce bola absolútnou monarchiou, ale veľmi veľká moc bola v rukách regionálnych vládcov a podobne. A toto je skutočne Irán, aj keď nie jedného človeka, ale jednej veľmi úzkej elity. A práve táto široká koalícia, ktorá na čele s Musaddikom vyhrala, Musaddik nebol nikdy komunista, práve bol proti komunistom, a keď vlastne po tom atentáte neúspešnom na šacha boli zakázaní komunisti, on s tým nemal až taký veľký problém, ale zas v jeho tábore sa objavili skutočne od takých tých umiernených lavičiarov až po niektorých šítskych duchovných, skoro každý. A on, keď nastúpil, začal veľmi intenzívne vystupovať proti tej elite. Dokonca niektorí šachoví ľudia boli zatknutí. A to veľmi vystrašilo práve Britov a Američanov, ktorí si mysleli, že to bude zase nejaký ďalší prevrat a on sa pridá k sovietskému táboru a tak ďalej, veď sme už v dobe veľmi hlbokej tej studenej vojny. Ako 50. roky to je asi najväčšia taká hysteria komunistická v Spojených štátoch a tak ďalej. Takže predstavoval práve ako aj nové elity, tak aj staré elity, tak spojené, ale nie tie pro šachovské. A v tomto smere panovník zohrával veľmi zaujímavú úlohu, keďže on tak ako vyčkával chvíľu, až práve potom prišla tá intervencia britsko-americká, ktorá viedlo k tomu, že Musadik bol uväznený v 53. na 3 roky a potom až do smrti bol v domácom väzení. Úplne sa to obrátilo a vtedy sa začína skutočne taká tá, tá obdobie tej diktatúry. Keď sa formuje tiež pomocou Spojených štátov a Izraela tajná polícia SAVAK, ktorá je skutočne najbrutálnejšia na celom Blízkom východe, a keď tie elitné jednotky, ako tí nesmrteľní, to je tá osobná stráž vlastne šacha, tá vojenská elita sa dostáva do takých pozícií, že de facto nemôžeme hovoriť o nejakých demokratických pravidlách hry, keďže na každého sa stiahujú zákony, ale na túto elitu nie. To až vedie takým tým megalomanským akciám, ako v 71. roku, ako je tá oslava tých 2500 rokov iránskej monarchie, zavedenie nového kalendára na základe toho. A ešte predtým, v 67. je korunovaný za kráľa kráľov vlastne.
1: Šahinšach.
2: Teda. A dokonca aj jeho manželka je korunovaná na cisárovnu, čo tiež predtým neexistovalo. Takže ono, to je ten začiatok tejto cesty, ktorá vedie práve tej revolúcie tiež. Totiž práve tí, ktorí podporovali a čiastočne Musadika, a tam boli skutočne niektorí z tých duchovných šítskych a samozrejme lavičiari, toto pochopili ako priamú koloniálnu intervenciu, proti ktorej je treba sa postaviť. A Chomejný začína napríklad vtedy tú svoju kariéru, keď označil v 61. prejave vlastne šácha za veľmi slabého a nekompetentného a tak ďalej. Takže vtedy sa to začína, čo potom vedie k tej islamskej revolúcii, ale tam je ešte ďaleká cesta.
1: To ešte je to taký pojem, že biela revolúcia Pahlavyho z roku 63. Mohli by ste to približiť? Lebo sú tam zaujímavé veci a možno, že v rámci pochopenia situácie a čo sa deje v Iráne teraz a čo sa dialo pred tými 40-50 rokmi, nám to pomôže.
0: Šach síce viedol tú autoritársku centralizovanú politiku, ale z druhej strany stále sa snažil o presadenie reforiem modernizačných, svojím spôsobom aj westernizačných reforiem, ktoré sa v historiografii nazývajú ako Biela revolúcia, to je spojená hlavne s rokom 1963 a následne toho obdobia až do konca 70. rokov, čo do veľkej miery napomohlo nakopnúť najmä ekonomicky krajinu a zaviesť viaceré modernizačné prvky, napríklad posilnenia, modernizácia armády, vybudovanie infraštruktúry, stavali sa cesty.
1: Pozerám, že pozemková reforma.
0: Pozemková reforma, ktorá na prvý pohľad vyzerala byť úspešná, ale do veľkej miery prispela potom k zvýšeniu nezamestnanosti a výraznejšej sociálnej stratifikácie, lebo mnohí ľudia, ktorí žili na vidieku, tak potom sa museli sťahovať do miest za prácou v dôsledku tejto reformy. To spôsobilo to, že mnohí, ktorí prišli do mesta alebo do miest, lebo nebol to len Teherán, boli to aj iné mesta, tak jednoducho nenašli prácu a nezamestnanosť dosahovala vysoké čísla. Vytvorila sa síce veľmi úzka, ale nová stredná trieda, ktorá bola jednak vzdelaná, jednak pomohla budovať tú novú spoločnosť v úvodzovkách, ale nezasiahlo to všetky sociálne vrstvy, čo ešte také potrebné napríklad spomenúť, sú v súvislosti s westernizáciou, napríklad aj to, že ženy dostali volebné právo a v podstate nemali povinnosť nosiť. To bolo zakázané, čo naozaj, ak by to bolo otočené takto, že nemusia nosiť, tak myslím, že by to malo úplne iný vplyv a inak by to vnímala tá iránska spoločnosť, než to, že to úplne zakázali.
1: To je podobné ako v Turecku, Atatürk zakázal nosenie fezov, áno? Nie, že neodporúčal, ale zakázal.
0: Áno. Aj to prispelo do veľkej miery k nespokojnosti, najmä tej náboženskej a tradične ladenej časti spoločnosti, ktorá nebola malá. To potom samozrejme tie šťastie úspešné, ale do veľkej miery neefektívne reformy, ktoré nemali dosah na tých bežných ľudí, ktorých sa svojím spôsobom nejak nedotklo, tak do veľkej miery prispelo k tomu jednak zvýšenému napätiu a najmä to, že jednoducho tie reformy boli zavádzané zhora, si povedal šach, že alebo jeho najbližší spolupracovníci, tu robíme zmenu, tu robíme zmenu. a hotovo a neprebehla k tomu žiadna nejaká v rámci parlamentu alebo v rámci nejakého širšieho kruhu debata. Vznikalo takých, by som povedal, až vtipných situácií, kde iránska vláda nakúpila vojenskú techniku, ktorou sa šach samozrejme okolitému svetu chválil, no ale problém bol v tom, že nemal kto ovládať tú techniku. V podstate stali v hangároch tá vojenská technika, či to boli už lietadlá alebo tanky, ale nemali kto ovládať. Takže to bola len jedna z tých, taký by som povedal, vtipných.
1: Myslím, že si pamätáme návštevu Reza Pahlavího v Československu a bola cieľenie určená na nákup vojenskej techniky.
2: Irán podpísal Bagdadský pakt v 55. Stáva sa súčasťou toho systému tých západných spojencov v regióne. Na druhej strane sa ale otvoril Irán aj smerom východnému bloku. Práve kvôli nákupu techniky a tiež boli veľkolepé priemyselné programy.
1: Však škodové závody vlastne aj za socializmu pokračovali.
2: Samozrejme. Isfahan ešte začína svoju kariéru ako centrum vojenské ešte počas prvej svetovej vojny. A postupne potom v zásade sa začali robiť aj také tie veľmi moderné veci, ako jadrový program napríklad. Keď prvýkrát India urobil skúšobný výbuch bomby, tak však si uvedomili, že aha, aj ja chcem mať jadrový program a oslovil Američanov, ale podielal sa na tom aj Francúzi, aj západné Nemecko. To tam sa začal ten program práve ešte za šacha a práve tá obrovská investícia do tej armády. Ako armáda bola prepojená s tým priemyslom.
1: Takzvaný vojensko-priemyselný komplex?
2: Presne
1: to, čo poznáme aj zo Sovietskeho zväzu a v podstate aj zo súčasnosti.
2: Áno. O to ide, že na tých ziskoch, na tom sa podielal ten úzky okruh šacha a jeho blízkych, čo je samozrejme vidieť z toho luxusu, ktorý vlastne sa tam vytvoril. Niekoľko miliónov dolárov stále nám tá oslava. V 71. roku, keď Persepolice a Nadžeros tam a inde vlastne na tých historických miestach robili obrovské kultúrne udalosti kvázi a tam boli všetci možní aj od nás tam boli nejakí reprezentanti samozrejme a on chcel vybudovať ešte dosť výraznejšie ten patos toho starého Iránu, na ktorý nadväzuje tá jeho vláda a práve s tým chcela zatlačiť do pozadia tie tradičné elity, aj bazár samozrejme, aj duchovných najmä.
0: A ešte by sme nemali taktiež opomenúť otázku ropy. A to je už v súvislosti so samotným spomínaným Mosadekom, pretože práve on vystúpil s otázkou, a to bola jedna z tých, by som povedal, kľúčových sporných otázok, ktoré do veľkej miery postavila Mosadeka do opozície voči Muhammadovi Rezovi. Bolo znárodnenie ropného priemyslu a ropných spoločností, čo samozrejme nevyhovol nieže len Muhammadovi Rezovi, ale aj zahraničným investorom, ako boli British Petroleum. Na tom sa potom podielali aj Spojené štáty a to bol aj dôvod, prečo napríklad pri zosadení samotného Mosadeka tak participovali práve americké a britské tajné služby. Pomohli zosadiť Mosadeka.
1: A zámienka bola to, že on chcel predávať ropu Sovietskému zväzu, alebo to len...
0: Zámienka bola to, že pretože áno, veľký podiel ropy z predaja mali získať vlastne zahraniční investori. No a samozrejme Mosadek a všetci jeho spolupracovníci tak s tým nesúhlasili a podnikali už kroky k znárodneniu, čo sa napokon nepodarilo. No a v 54., keď bol vlastne zosadený a dostal sa ho do domácej izolácie, do domáceho väzenia, tak následne bola podpísaná aj nové ropné konzorcium, kde myslím, že získali 50% z predaja a zvyšok mali zahraničné spoločnosti. Takže naozaj to pomohlo aj naštartovať tú ekonomiku. Predsa, ako to už bolo spomínané, tak všetky, či už spomínané oslavy založenia Perskej ríše alebo nákup vojenskej techniky, výstavba ciest, infraštruktúry, čo je zaujímavé, napríklad lyžiarsky vlek bol postavený v blízkosti Teheránu práve za období vlády Muhammada Rezu, tak to boli peniaze predovšetkým z predaja ropy.
1: Petrodoláre, áno.
0: Áno, tak nemôžeme opomenúť aj túto skutočnosť, ale do veľkej miery a predovšetkým ten zásah Britov a Američanov a následne výrazný vplyv, keďže mnohí Američania, a nielen Američania, boli to samozrejme aj predstavitelia iných krajín, či už európsky, Francúzi, stále Briti, dokonca aj z Izraela. Iných krajín prichádzali za, ako by som to nazval, lacnejším, lepším, lacnejším životom do Teheránu, tak aj ich správanie voči Iráncom z takej nadradenej pozície tak tiež prilievalo olej do ohňa. Vystupňovalo to napäť. Aj táto skutočnosť prispela k nárastu napätia a odporu voči šachskému režimu.
1: Čiže v podstate aj to otvára cestu Chomejnimu.
2: Evidentne, áno. Darmo boli tie veľké zisky, keď bolo arabské ropné embargo. V 73. vtedy Irán zarábal veľké peniaze skutočne na tej rope. Ale pozadí sa formovala práve táto klerikálna opozícia. Chomejny bol aj potom vyhostený z krajiny. A nielen, no, mnohí ďalší vlastne tí predstavitelia, tí ajatolláhovia. Sice našlo sa niekoľko lojálnych, ktoré podpísali rôzne vlastne ako vyhlásenia
1: monarchie.
2: Áno, ale veľmi silná bola táto šítska elita, naviac nebola nadviazaná len na Irán. To je taká, ktorá vlastne má svoje veľké rodiny, tých šítskych duchovných. Majú svoje vetvy v Libanone alebo v Iráku a tiež tam boli vyhostení práve niektorí a Chomejny tie skončí potom v Nadžafe. Chomejny síce pochádzal z dôležitej rodiny, ale on pôvodne mimochodom to je indická rodina, ktorá sa prisťahovala do Iránu v 18. storočí. Ale má niekoľko dôležitých predkov, ktorí tiež boli v tých pozíciách tých ajatolláhov. Božie znamenie, to je vysoká hodnosť, hovorili sme o tom minule. A oni dokázali prostredníctvom tzv. Malých médií, to boli audiokazety, na ktorých pašovali tie prejavy. Cez stranicu, viete, na začiatok nahrali hudbu, nakoniec nahrali hudbu a medzi tým bol ten prejav. Takže veľmi ako vynaliezlivým spôsobom organizovali sa aj pod tlakom tej monarchie a najmä tej tajnej polície.
1: Exil Chomejnyho vo Francúzsku, ako si vysvetlujete?
0: Ruhollah Chomejny najprv emigroval do Turecka, potom s dovolením irackých úradov tak sa presťahoval do Nadžafu a tam v podstate tým, že Nadžaf nie je až tak ďaleko od iránskych hraníc, tak presne ako už naznačil Attila, tak tie kazety boli nahrávané práve v Iraku počas jeho exilu a do Francúzska utiekol hlavne z bezpečnostných dôvodov tesne pred vypuknutím revolúcie. Ešte v 78.
2: Ale naviac akože tam pôvodne Saddam Husseina, tá strana Bás, ktorá sa tam dostala moci, pôvodne boli dokonca aj chvíľu spojencami vlastne šacha, hej. On ešte Saddam ešte radí šachovi a tej elite, ako majú zakročiť proti tej revolúcii, hej, ako zásade. Takže ešte tam to nie je to nepriateľstvo, ktoré potom prichádza.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je história Iránu v 20. storočí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú docent Attila Kováč a docent Lukáš Rybár, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Skokom musíme prejsť na koniec 80. rokov a islamskú revolúciu 77-78, ktorá vyvrcholí návratom Chomejnyho do Iránu. Prístup šacha a jeho najbližšieho okolia vlastne bola živná pôda pre tento odpor, vzdor, ktorý potom vlastne prekročil až tie hranice štátneho prevratu, dá sa povedať?
1: Tak svojím spôsobom áno, len to rýchlo zrekapitulujem, všetky tie problémy, či už ekonomického rázu, ktoré sme spomínali, autoritatívny prístup, jednak to, čo robila polícia Savak, čiže tá represie a postupná strata legitimity a posilnenie šítskeho duchovenstva viedlo k tomu, že postupne sa zvyšovalo napätie. No a už v októbri 1977 sú prvé protesty, a nehovorím ešte o štrajkoch, proti šáhovej vláde vedené študentmi. No a zintenzívnilo sa to hlavne v priebehu, alebo v druhej polovice roku 1978, kedy už koncom leta, predovšetkým na jeseň, bola tá situácia tak kritická, že začali naozaj používať hrubú silu. Jednak armáda, jednak bezpečnostné zložky. Do veľkej miery tie protesty, napríklad nielen protesty, ale aj neskôr generálne štrajky ochromili aj ekonomiku. Takže naozaj šach to musel riešiť. No a celá tá situácia vyvrcholila tak, že napriek tomu, že strieľali samopalom do davu, tak dav neustúpil. Takže armáda pochopila, že strieľanie do davu sa minia účinku a pridala sa na stranu protestujúcich. No a v januári už šach Muhammad Reza opúšťa krajinu a 1. februára prichádza Ruhollah Chomejny. No ale čo je ešte potrebné povedať? Samozrejme, pretože máme tendenciu sa dívať na túto revolúciu retrospektívne, že revolúcia nebola spočiatku vedená ako islamská revolúcia. Ten prídomok islamská nadobudla až po samotnej revolúcii, pretože v rámci tých protestov a v rámci odporu voči šáhovi sa jednak angažovali, či už ľavicoví aktivisti, napríklad mudžahedini alebo fedajini, samotná ilegálna strana, tude sekulárni intelektuálni a reformisti, no a samozrejme šítske duchovenstvo, ktoré bolo jednak v porovnaní s ostatnými najorganizovanejšie a jednak malo najväčší vplyv a najväčší dopad na obyvateľstvo. Takže to už nasvedčuje tomu, že asi akým smerom sa tá revolúcia a výsledky revolúcie samozrejme uberali.
0: Pán Kováč, teokracia má už ako trvalý prídomok Iránu. Ako to vlastne v tom modernom Iráne, v súčasnom Iráne je? Lebo jedna vec je mediálny obraz, jedna vec je nie práve najkvalifikovanejšie komentáre a hlavne znalosti tohoto prostredia a historických kontextov. Možno, že to by bolo treba vysvetliť. Nie na obranu režimu, ktorý strieľa do ľudí aj teraz, ale v podstate to jadro treba asi vysvetliť.
2: Samozrejme, je to o to zložitejšie než taký čierno-bielý obraz v zásade. Ide o to, že šítska politická koncepcia, o ktorej sme už hovorili, verí v to, že imámovia, tí nábožensko-politickí vodcovia tej komunity majú jedine legitímne právo viesť tú komunitu ako politicky, tak aj nábožensky. Potom prichádza vlastne to, že ten 12. imám zmizol, takže nie je prítomný. A Chomejny vypracoval v Nadžafe, v tej emigrácii, tú teóriu veľa etefaky, vláda duchovných, čo hovorí o tom, že kým tu ten imám nie je, tak tí duchovní sú tí najkvalifikovanejší, ktorí môžu vlastne v jeho mene vystupovať. Tým pádom politická moc typu kráľovstvo nie je vôbec legitímne. Ale na druhej strane, keď sa to uskutočnilo, keď sa to previedlo do praxe, stretlo sa to už existujúcimi politickými inštitúciami vlastne v Iráne, ako parlament, ústava, voľby a tak ďalej. A tým pádom vlastne stáva sa to takou syntézou demokratických tých inštitúcií a na druhej strane tej šítskej predstavy akoby reinterpretácie Chomejnyho, teda šítskej politickej moci a stáva sa základom pre tú šítsku islamskú iránsku republiku, kde vieme, je parlament, sú voľby, je prezident, je ústava a tak ďalej. Na druhej strane je tu tá rada tých poručníkov, tých 12 ľudí, plus ten Rahbar, ten najvyšší vodca, teda nábožensko-politický, ktorí predsa len ako majú určitú pozíciu veta nad rozhodnutiami na nižších úrovniach, ale tiež nie je to niečo statické. Hej, nielen o to ide, že ten najvyšší vodca sa mení, ale pravidelne sa menia aj členovia tej rady tých poručníkov. Je tam v obdobie 3 až 6 rokov v zásade. Polovica z nich sú právnici, polovica z nich sú duchovní, takže tiež tá zloženie nie je nejaké akoby homogénne tiež. Takže sú to rôzne kontrolné inštitúcie, medzi tým je tu tá rada tých expertov, ktorí volia toho najvyššieho vodcu a tak ďalej. Takže mnohé také procesy politické, ktoré by sme mohli označiť za demokratické, alebo čiastočne demokratické, v Iráne fungujú. Takže to nie je tak, že ten najvyšší duchovný, ten ajatolláh niečo povie. Je to založené na určitej participácii moci.
1: Doplnil by som ešte, že svojím spôsobom Rahbar, alebo u nás sa častejšie používa ajatolah, ale korektnejšie by som povedal slovo Rahbar ako vodca, je tým, ktorý dáva nejaké mantinely tomu systému. Určuje, ktoré politické strany môžu vstúpiť do volieb alebo ktorí kandidáti na prezidenta a podobne. A čo je ešte potrebné povedať v súvislosti s teokraciou je to, čo sa samozrejme do veľkej miery poučili v prípade šachskej vlády, že väčšiu pozornosť pri kreovaní toho systému venovali vytvoreniu zložiek, ktorí by ochraňovali samotný systém. A tu hovoríme v podstate nielen o armáde, ale o revolučných gardách, ktorých úlohou je chrániť odkaz islamskej revolúcie a nielen chrániť, ale ideologicky aj šíriť ten odkaz a tú islamskú revolúciu, ako to bolo začiatkom 80. rokov. Takým príkladom šírenia a celkom úspešného je vznik Hizbaláhu v Libanone, ale potom samozrejme tá ideológia sa zmenila skôr na tú medzinárodnú politickú stratégiu v tom priestore, než na samotnú ideológiu. No a potom sú to samozrejme ďalšie zložky. Je to napríklad politicko-ekonomická elita, keď hovoríme o ekonomike, tak to sú tzv. Už spomínané nadácie, alebo buniat sa to nazýva, kde sa vlastne zhromažďuje kapitál a z toho kapitálu od veriacich. Z toho kapitálu potom do veľkej miery sa financuje jednak rôzne odvetvia v rámci štátu. Do veľkej miery sa podieľajú aj na šedej a čiernej ekonomike, čo je veľmi zaujímavé. Hej. Čiže vlastne tá oficiálna štruktúra v rámci štátu je do veľkej miery prepojená aj s týmto. Toto je taktiež súčasťou toho systému a preto do veľkej miery aj v súčasnosti, napriek tým výrazným protestom, ktorý v porovnaní s obdobím vlády Šáha nie sú organizované a nemajú jasného vodcu a pritom ten v podstate teokratický režim je do veľkej miery štruktúralne ukotvený a dobre organizovaný. Čiže on vie, kedy, kde, ako má zasiahnuť, ktoré zložky majú zasiahnuť a majú svojím spôsobom, aj keď samozrejme nie väčšinovú, ale kľúčovú podporu, ktorá stačí na to, aby ten jednoducho systém stále fungoval a prechovával.
2: A tiež dokáže sa modifikovať mierne. Aj v rámci určite tiež mantinelov, prispôsobiť sa k situácii. Toto je práve kľúč, ako sa vysporiadať s embargom, ako sa vysporiadať s rôznymi politickými aj vojenskými zásahmi v Iráne.
3: Dovolím si jednu otázku. My nahrávame túto reláciu na konci prvej dekady apríla 2026. A z toho, čo sme dnes mohli si vypočuť, možno, že niektorí poslucháči si položia otázku, do akej miery je šanca návratu situácie, že opäť Šáh bude tým lídrom Iránu? Je možná táto reštitúcia monarchie, alebo je to len ťažká, hypotetická otázka, ktorú vystrihnem?
2: Ja si nemyslím, že na to nejaká reálna šanca je. Nie len kvôli tomu...
3: Kvôli tým reminiscenciám na Šácha Pahlavi.
2: Nie len vlastne kvôli historickým veciam, ale tá celá iránska spoločnosť sa výrazne zmenila za to obdobie. A kto by chcel už návrat monarchie? Viem, že aj u nás máme podobné strany, ale za reálne to nepovažujem.
1: A ja sa prikláňam názoru kolegu. Samozrejme, malá teoretická šanca by tam svojím spôsobom mohla existovať, ale je to naozaj mizivá šanca, aj keď samozrejme častokrát sa na sociálnych sieťach prezentuje, najmä tou iránskou diasporou, zvonka ako vnuk šáha si nárokuje na tú pozíciu a možno niektorí Iránci by si to želali, ale tá šanca je naozaj mizivá. Najmä z toho dôvodu, čo už tu pán kolega Attila popísal.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Dnes sme sa pokúsili približiť hlavné a rozhodujúce udalosti a osobnosti, ktoré formovali vývoj Iránu v 20. storočí. No a to by nám mohlo pomôcť lepšie pochopiť tamojšiu aktuálnu situáciu. Sprievodcami po tejto téme boli historici z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, a to docent Attila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky a docent Lukáš Rybár z katedry všeobecných dejín. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. Dnes výnimočne len Peter Turčík. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Dnešné stretnutie bude spojené najmä s melódiami hudobného skladateľa Jána Melkoviča. Mnohí si ho isto pamätáte ešte ako súčasť Radošinského naivného divadla. Do inscenácií tohto zoskupenia písal predovšetkým hudbu, ale bol aj sporadickým hercom. Čo je však dôležité, Ján Melkovič bol aj významným hudobným skladateľom a jeho kariéra sa začala oveľa skôr, ako nastúpil do Radošinského naivného divadla. A tak dnešná prehliadka melódií Jána Melkoviča bude spojená najmä s jeho obdobím rokov 60. a 70. Začíname skladbou podaní Zory Kolínskej Znamenie vína. Autor hudby Ján Melkovič, text Marian Kováčik. Z cyklu 6 piesní z televíznej hry Žil Vlas. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Melkovič sa narodil 24. apríla 1939 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 21. marca v roku 2004 v Bratislave. V Spišskej Novej Vsi bol jeho učiteľom hudby Ján Móry. Po maturite študoval Jan Melkovič na konzervatóriu v Bratislave, a to kompozíciu profesora Kořínka a flautu u profesora Brunera. Už počas štúdia napísal piesne Prší a Starý vúz, ktoré nahral Jozef Kuchár s orchestrom Karla Vlacha. Od roku 1963 do konca 60. rokov bol Jan Melkovič s viacerými prestávkami zamestnaný ako dramaturg v Československej televízii v Bratislave a bol napríklad dramaturgom aj populárnej televíznej relácie Malá televízna hitparáda. V tomto čase intenzívne spolupracoval aj s textárom Borisom Dropom a napísali viacero populárnych pesničiek. Tri ukážky v podaní Ivana Krajíčka. Božena, Nebezpečná slečna a Ústa mala z medu. Texty Ivan Úradníček a Boris Dropa.

uprostred vášne rieklami. Šepkaj mi do ucha reklamy. Svieť, slniečko, svieť, nech mám čistú pieť. Chceme salón krásy pre široké masy.

Chceš zmeniť svoj výzor? Kúp si televízor. Zubná pasta s chlorofilom vzbudí nehu tvojom milom. Nezužíva muž, nekúpi si rúž. Ústa mala z medu, hujejeje, nerobila vedu, hujejeje, z nezrelého bosku,

0: Počúvame piesne Jána Melkoviča, najmä z rokov 60. A teraz jedna, ktorá je odrazom spoločenskej situácie v roku 1968, na ktorú reagovali aj hudobní skladatelia. Nebanuj a nezúfaj, spievala Tatiana Hubinská na text Alexandra Karšaja.
1: Tiahnu mraky na sever. Darmo hľadíš, darmo drahý, odo dvier.

Aj Marcela Lajferová mala vo svojom repertoári niekoľko piesní Jána Melkoviča, ako napríklad pieseň o červenom kvete alebo Tieňohra. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie.

0: Jan Melkovič za čas pôsobil aj v Prahe ešte v študentských rokoch a tam získal veľmi cenné skúsenosti. Takto o tom pred rokmi hovoril.
1: Pretože som bol čistý jednotkár, som si to mohol dovoliť v škole, že som v štvrtok povedal, že ma hlava boli, že idem domov. Ako čistého jednotkára samozrejme pustili, nemusel som nič, ja som si požičal režiku. Išiel som do Prahy, tam som mal bratranca, býval som na koleji, stravoval som sa na stravné vysokoškolské lístky a chodil som na Verich a chodil som na prvé jazzové koncerty, bol som pri vzniku Semaforu, proste v tých časoch. A mne vlastne, samozrejme, že s jednotkami som už neskončil, pretože som bol viac v Prahe, ako tu na škole. A myslím, že tá Praha vtedy, proste to prostredie, keď ja som prvýkrát videl Picassa, ja som tu určite nepovedal, že tie machulé, to by som vedel aj ja. Proste som si uvedomil, že keď to celý svet obdivuje, musím na to prísť, v čom to je. Priznám sa, že dodnes som na to neprišiel, ale získal som k tomu vzťah, čo je ďaleko dôležitejšie.
2: Začínal ako redaktor v malej televíznej hitparáde. Potom ho osud nedobrovoľne zavial až na samý západ Slovenska, kde ho znovu objavil Stanislav Štepka. Odvtedy bol Jan Melkovič ako autor hudby pri všetkých inscenáciách divadla a v niektorých z nich ako herec, hovorí Stanislav Štepka.
3: Keď mi v 78. roku prišiel list z Veselí nad Moravou a v tom liste bolo napísané: pán Štepka, siahnite si do šuplíka, nájdite tam nejaké texty, hociaké, a i hneď mi to pošlite, ja by som chcel veľmi komponovať piesne pre Radošinské naivné divadlo, tak som sa pozrel pod na to meno a tam bol Jan Melkovič. Ja som ho veľmi dobre poznal a vedel som, že je to aj hriešnik. Hneď mi aj čosi zahral a bolo to také zaujímavé, že na jeden text dokázal urobiť aj 5 verzií a nevedel som si vybrať, ktorá bola lepšia. Vedel som, že tu chvíli asi hovorím s človekom, ktorý do nášho divadla vlastne už roky patril. A práve vtedy som písal Nevestu predanú Kubovi s pánom Suchým a režisér Juraj Nota, ktorý to potom režíroval v štúdiu S, hovorí: no tak už ja si neviem predstaviť ideálnejšieho Kuba ako Melkoviča.
2: Jan Melkovič sa svojsky vyjadroval, napriek tomu mali jeho postavy život a človečenskosť ako tá zo ženského oddelenia.
4: Seru z Marienka.
5: Seru z Marienka, môj drahý zlatý, kde si mi bol tak dlho? Čo som sa dať načakal?
4: Ale prvý sa hovoril Karolko a ja po ňom, vieš, vždy nás to trochu zdržuje, ale povedali sme si, že do Vianoc by to malo byť vyriešené.
0: No a takto hovoril Jan Melkovič v inscenácii Ženské oddelenie, keď už spolupracoval s Radošinským naivným divadlom. Bolo to tak od roku 1983, keď bol hercom, ale aj autorom piesní na texty Stanislava Štepku. V našom archívnom počúvaní pokračujeme skladbou Z mojej poézie. Na básne Miroslava Válka spievala Helena Príbusová a sprevádzali ju Cellula Quintet, v ktorom počujeme hrať aj trubkára Laca Dečiho.

sedí noc a čierne rúcho šije. Poľná zver aj vtáky dávno spia. Padá hustý dážď, dážď bez melanchólie. Z

Jan Melkovič bol aj dramaturgom malej televíznej hitparády spolu s textárom Ivanom Úradníčkom. A v tomto období vznikli aj skladby, ktoré naspieval Peter Vašek. Pod našima okny a Nie, nie, nie. Obe na texty Alexandra Karšaja. Písal sa rok 1970 a 71.

malinovú eslórenovú už je tieň. Krv robí z vody, má také z vody ako sen, ako sen. V zápale kvôli tomu kinu stíska som

Pesničky Jána Melkoviča sa dostali dokonca aj na Bratislavskú líru. Presnejšie povedané, pesnička na text Jany Melichárkovej. Bolo to v roku 1972, keď spieval Rudolf Cortés a Katka Farkašová, neskôr Kacerová, naša rozhlasová kolegyňa z detského speváckého zboru Československého rozhlasu v Bratislave. Spievali pieseň Deda a vnúčky s názvom Maliarka.

Jan Melkovič skôr než začal byť členom Radošinského najvinného divadla, napríklad písal aj skladby do televíznej relácie Lastovička, rovnako aj skladby do televíznych muzikálov alebo rozprávok ako Noc v internáte či Sedem múdrych majstrov. V roku 1974 vznikla rozprávka s názvom Podkovičky za korunu. Režírovala ju Zora Bachnárová a dielo vzniklo na motívy srbskej rozprávky. Texty napísal Peter Ševčovič, hudbu Ján Melkovič. Vypočujme si teraz tri pesničky z tejto televíznej rozprávky. Rozmaznaná princezná bude spievať Eva Kostoláňová, rovnako aj pieseň Nikdy som ťa nevidela a napokon skladba Klop, klop s podtitulom Obuvnícka pieseň, ktorej spievajú Marian Labuda, Eva Krížiková, Eva Kostoláňová, Jaroslav Ďuríček a ďalší.

Dnes sme počúvali piesne Jána Melkoviča, ktorý sa narodil v roku 1939 v Spišskej Novej Vsi a zomrel v roku 2004 v Bratislave. Pesničky do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet. Plná poľná.
1: Pred 29 rokmi vznikla v dielni vtedajšej redakcii armádneho vysielania Slovenského rozhlasu anketa Vojenský čin roka. Rok čo rok prináša príbehy človečenstva, odvahy a hrdinstva našich spoluobčanov vo vojenskej uniforme. Ale aj mnohých tých z nás, ktorí sme priateľmi našich vojakov a pomáhame im v šírení ich dobrého mena spoločnosti. Miroslav Minár a Pavol Prelovský vás pozývajú vypočuť si niektoré príbehy novodobých hrdinov. Vítajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Anketa Vojenský čin roka má 4 kategórie. Pomoc verejnosti, priateľ armády, záchrana života a služba vlasti. Pred rokom sa laureátmi v kategórii pomoc verejnosti stali vojaci, ženisti zo Serede. Cenu ich nasledovníkom, vojakom 2. brigády vzdušných síl vo Zvolene, odovzdával veliaci podôstojník ženiného práporu nadrodmajster Jozef Blaho.
2: Každý ten príbeh mal silnú emóciu a bolo to cítiť, že tá pomoc verejnosti od nás vojakov je nesmierne veľká a tým slovom ďakujem, ale aj tou cenou nie je to za dozučením, lebo každý z nás chce tom pokračovať a odovzdávame tie ceny naďalej a snažíme byť sa v tom nápomocní a zaškolujeme si ďalších vojakov, našich príslušníkov, ktorí nám to pomáhajú a my ukázali aj verejnosti, že vojaci nie sú len vojaci, ale robia aj dobré skutky. Laureátom bol prekvapený veľmi, že teda získalo to zo zručných síl, lebo som sa s nimi predtým aj rozprával, opísali mi celý ten príbeh, ako postupujú a ma to, jak sa povie, že chytilo ma za srdiečko, že fakt, že wow, lebo je to nie len to, čo bolo vidieť tej dokrutky, lebo tá dokrutka mala minútu a niečo, ale je tam kvantum roboty a práce za tým, aby niečo také sa vyzbieralo a potom sa odozdalo tej danej rodine.
1: Dodajme ešte, že v roku 2025 príslušníci 2. brigády vzdušných síl vo Zvolene opäť ukázali, že uniforma nie je len symbolom sily, ale aj ľudskosti a spolupatričnosti. Ich aktivity priniesli radosť tam, kde je to najviac potrebné. Hlavnou dobročinnou iniciatívou bola zbierka pre detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici. V rámci dobrovoľnej vianočnej zbierky sa podarilo vyzbierať sumu 5200 eur, ktorá bola nemocnici odovzdaná 16. decembra 2025. Finančné prostriedky nemocnica využije na nákup dializačného prístroja, ktorý zlepší liečbu detských pacientov a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Príslušníci brigády sa neobmedzili len na finančnú podporu. Nemocnici venovali aj vecné dary, medzi ktorými boli detské oblečenie, vankúše a iné maličkosti pre najmenších pacientov. Ďalším prejavom podpory rodín profesionálnych vojakov je organizovanie memoriálu Vlada Kolára, na ktorom si každoročne kolegovia uctievajú pamiatku rodmajstra Vladimíra Kolára symbolickým cespolným behom v dĺžke 3800 metrov a ktorého súčasťou je aj finančná zbierka pozostalým rodinným príslušníkom. Vojaci 2. brigády sa taktiež podielali aj pri pomoci svojmu bývalému kolegovi desiatníkovi Bruňovi, ktorý v dôsledku autonehody ostal pripútaný k invalidnému vozíku. Nielen počas gala programu venovanému oceňovaniu výnimočných ľudí v ankete Vojenský čin roka, ale vlastne aj počas celého roka sa dozvedáme, že slovenské ozbrojené sily majú v našej spoločnosti mnoho skvelých priateľov, a to nie len na Slovensku, ale aj za riekou Moravou. Titul laureát v kategórii Priateľ armády si totiž odniesol Ján Dašovský z Ivančic.
3: Je to v podstatě takový, pro mě ani ne, řekněme, nějaký zvláštní čin, ale je to taková věc, která vychází z člověka tak trošku ze srdíčka, protože jak jste říkal, že máte přátelé i za řekou Moravou, tak já to tak neberu. Já beru Československo jako takový, já mám stejně přátel na Slovensku jako u nás, možná ty větší mám i tady na Slovensku. A když jsem vlastně byl za kamarádem Danem Zbekem, náčelníkem generálního štábu, tak vlastně se tam řešil ten problém, jak zpříjemnit život těm dětem, jejichž některý z rodičů se třeba nevrátili z mise. A připadlo mě to jako skvělý nápad umožnit těmto dětem navštívit krásnou lokalitu, jako je Tenerife, kde mám takovou nemovitost, kterou jsem jim vlastně půjčil k dispozici, aby zažili taky něco příjemnějšího v tom životě a veselýho. Takže myslím si, že to, co tam vzniklo u té kávy na začátku loňského roku, se celkem povedlo a přivedlo mě to až sem dneska mezi vás.
4: Vy robíte aj záslužnú činnosť, pripomínate a zbierate predmety našich československých pilotov, ktorí bojovali v Britskom kráľovskom letectve. Vaše múzeum generála Emila Bočeka je o tom názorným príkladom, že nezabudáte na tú históriu.
3: Ja si myslím, že na tú históriu sa nesmí zapomínať, pretože vidíte, aký je dneska svet a v podstate tá naša generácia měla obrovský štěstí, že vlastne nezažila, dá sa říct, nejaký válečný konflikt, ktorý by sa nás exaktne dotkl, že? Ale naše rodiče se narodili někteří před druhou válkou, někteří těsně po druhé válce a prarodiče ty zažili třeba dvě světové války, takže si myslím, že tak daleko do historie nemusíme chodit, abychom si uvědomili, že ten problém tady je a je to takové zvláštní, že měl jsem i tu čest poznat několik těch veteránů osobně a nikdo z nich si nikdy nestěžoval, že by musel nastoupit službu, musel něco, nikdo z nich nic nemusel, oni šli, měli to v srdci a udělali prácu, i díky které jsme tady dneska my.

0: A keď ich mal opäť na očiach, hneď si uvedomil, že to jedno dieťatko chýba, skočil a zachránil mu život. No a druhá vec, nominoval som aj Martina Korčoka, ktorý je šéf Múzea holokaustu v Seredi, predovšetkým preto, že nám teda prináša obraz o tom, čo sa tu dialo za slovenského štátu voči našim židovským spoluobčanom. Je tam ich účasť v Slovenskom národnom povstane a hlavne Martin sa snaží nadväzovať spoluprácu aj s vojakmi. Prichádzajú tam vojaci, on je aj školiacím strediskom, to muzeum je školiacím strediskom, takže pre študentov stredných škôl, pre rozličné pracovné kolektívy, pre historikov prináša tieto informácie a spolupracuje s našim vojenským historickým ústavom aj s Múzeom Slovenského národného povstania, takže ako priateľ armády myslím si, že si ten potlesk zaslúžil.
1: Medzi nominovanými na ocenenie v ankete Vojenský čin roka bol aj podplukovník Ľubomír Pavúk z leteckej základne v Kuchyni. Na mimoriadne vysokej profesionálnej úrovni zvládol plánovanie, riadenie a realizáciu spolupráce ozbrojených síl pri natáčení a produkcii hollywoodského filmu After Worn. Film v režii Gigi Perryho s hereckým obsadením David Batista, Samuel Lee Jackson a Olga Kurylenko mal premiéru v septembri 2025. Natáčanie akčného sci-fi diela sa uskutočnilo vo viacerých lokalitách na území Slovenska za účasti niekoľkých stoviek profesionálnych vojakov a desiatok kusov vojenskej techniky. Časť nakrúcania sa odohrávala aj v priestoroch leteckej základne Kuchyňa. Svojím zodpovedným, systematickým a koordinovaným prístupom významne prispel k bezproblémovému priebehu natáčania, ako aj k pozitívnej a dôstojnej reprezentácii ozbrojených síl na medzinárodnej úrovni. Organizačne a logicky tak zvládol jeden z najrozsiahlejších projektov tohto druhu v histórii armády. Hollywoodský filmový štáb dokázal efektívne využiť aj jeho odborné vojenské a veliteľské skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej predchádzajúcej kariéry ženistu a neskôr príslušníka špeciálnych síl.
2: O čo išlo? Vlastne dej je zasadený do apokalyptického sveta, kde je tzv. Jake, lovec pokladov, a kráľ August si ho najal na to, aby získal Mona Lízu. Ale Mona Líza nebola obraz, ale atomová bomba. A vlastne ide o záchranu sveta.
3: Stretli ste sa s legendami hollywoodského filmu.
2: Áno, bola to neskutočná skúsenosť a zážitok. Veľmi si to v podstate cením. Nie každý deň sa takáto príležitosť stane.
3: S kým?
2: Stretol som sa s Samuelom Jacksonom, Daveom Batistom, Olgou Kurylenko, potom tam bol Daniel Bernhardt a taktiež, čo sa týka kaskadérov, boli tam veľmi významné osobnosti hollywoodskej sféry.
3: Ale do deja ste vstúpili aj vy.
2: Do deja som vstúpil ja ako v podstate jeden z ochranky vojakov kráľa toho Augusta alebo Artura.
3: Ste si zahrali čo?
2: A zahral som si vlastne jeho strážcu, ktorý strážil v Haliči zámok a v podstate som poskytoval ako keby stráž toho zámku.
3: Samozrejme, tam boli aj také tie metodické nejaké pokyny a áno, pripomienky k filmu a k scénám.
2: Takže áno, bola tam aj ten vojenské poradenstvo. Tak ako to býva vo zvyku, nie vždycky títo scenáristi majú prehľad aj o takýchto detailoch. Takže áno, našiel som uplatnenie aj tam. Či už to bolo napríklad pri streľbe z RPGčka, kde ho chceli strieľať na veľmi krátku vzdialenosť. Takže tiež tento záber trošička menili, pretože som im povedal, že v podstate prvé 4 metre letí iba kus železa. Lebo je tam nejaká masková istota na tej strele, takže v podstate náboj by nevybuchol a tí, čo ovládajú, tak by jednoducho vedeli, že to je v podstate nezmysel.
3: Mimochodom, jedna sekvencia tohto filmu sa natáčala aj v mojich rodných Nevericiach na polnom letisku. Spomínate si?
2: Áno, spomínam si. Tam sa vtedy dotiahla tá loď, ak si dobre spomínam. A to je v podstate, táto loď je sprevádzaná ako keby celým dejom toho filmu. Mal som možnosť si v tejto scénke aj zahrať, ale nie v vašom rodnom mestečku, ale túto dokrutku sme natáčali v Budapešti v bazéne, kde sa na samotnom začiatku sa predstavuje Jake ako dobrodruh

0: a jedno z dobrodružstiev je tiež, že teda je potapač, takže ja som teda namiesto neho ako keby potápal.
1: Bola to dobrá skúsenosť?
0: No vynikajúca, lebo plávali sme vo vyhrievanom bazéne, skoro som sa tam uvaril, ale určite áno. Určite áno.
1: Celkovo teda aj to poradenstvo k tomuto filmu?
0: Poradenstvo k tomuto filmu dokonca sa mi stalo, že ten kaskaderský tím sa ma seriózne spýtal, či by som mal záujem aj v budúcnosti niečo v takomto poradenstve vlastne poskytovať, nakoľko teda povedali mi, situácia v Amerike je presítená takýmito odborníkmi, ale tu v Európe poradenstvo nemajú, ale toto som jednoducho musel odmietnúť, lebo nebudem čakať ďalších 20 rokov na nejakú ďalšiu takúto rolu.
2: Titul Laureát ankety Vojenský čin roka 2005 si v kategórii Záchrana života odniesol slobodník Štefan Štešňák z 22. prieskumného pluku.
3: Našiel som suseda krvácať dobonaného. Tak robil som, čo sa dalo, nakoniec sa všetko vydarilo správne, sused prežil, záchranka prišla bez problémov. Zachránil som niekomu život.
1: Stretávate sa, predpokladám, so susedom?
3: Tak áno, cez bráničku, ľudovo povedané, ahoj, ahoj, doby, dopo, a to bolo tak všetko.
1: Aj ďaká tomu, že ste zasiahli pohotovo, okamžite sused prežil.
3: V prvej chvíli, keď budem úprimný, nevedel som, čo robím. Nedokázal som sa rozpamätať na nejaké poučky alebo niečo, ale intuitívne som išiel potom a nakoniec som všetko urobil správne.
1: Toto ocenenie, že ste sa stali laureátom, čo to pre vás znamená?
3: Tak je to pre mňa samozrejme obrovská česť, ale aj potvrdenie toho, čo mi ozbrojené sily dali, čo ma naučili, že som to vedel využiť aj v praxi.
2: Medzi čestnými hostiami, ktorí si nenechali uísť príležitosť pozdraviť a poďakovať sa novodobým hrdinom, nechýbal ani poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek.
4: Sú to úžasné príbehy, nie som to samozrejme prvýkrát, počul som ich už viacero a vždy je v tom úžasná sila. Jednak niečo to, čo som zažil, aj keď som robil výcvik v Národných obranných silách, tá úprimná túžba vojaka, ktorý vidím, slúžiť vlasti v tom pravom zmysle slova. Ono je to taký už dnes, hlavne aj politikmi, často zneužívaný koncept, ale vidím práve na vojakoch tú pôvodnú čistú náturu toho slova, toho konceptu, že fakt je to o tom, že sú situácie, kedy vlast potrebuje aj nasadenie vlastného života a nikde nie to necítim v takej čistej podobe ako tu.
1: A napriek tomu, že sa nestanovuje nejaké poradie, nestanovujú sa víťazi, sú tam teda laureáti. Aký príbeh najviac oslovil vás?
4: Ťažko povedať. Treba povedať, že samozrejme celou pointou tých príbehov je trošku aj viesť, aj motivovať iných k obdobnému správaniu. Povedzme si otvorene, že je to aj trošku v tomto zmysle osvetové. Takže pre mňa sú všetky tie príbehy dôležité. Každý jeden z nich si plní úlohu. Každý jeden z nás inšpiruje a hovorí nám. Je to len na nás, ako sa v krízovej situácii rozhodneme a zachováme, či preukážeme tú integritu, či preukážeme tú odvahu ísť do rizika, pre ktorým by sa možno aj ostatní uhli. A to sú pre mňa hlavné odkazy všetkých tých príbehov.
1: To sú odkazy a možno, že čo zaželať tým, ktorí by možno, že chceli nasledovať príklady týchto novodobých hrdinov?
4: Neváhajte, pridajte sa do ozbrojených síl alebo do národných obranných síl. Dnes už máte legitímne dve možnosti. Ja sám som absolvoval výcvik v národných obranných sílach. Považoval som to tak trošku aj za moju inakže povinnosť voči vlasti a jednak aj zachovanie rodinného odkazu. Môj dedo bol profesionálny vojak, delostrelec, slúžil v Nitre, bol aj v povstaní. Takže dnes už skutočne nie je dôvod, ak si chcete ochutnať tú vojenčinu, máte viacero možností, ako tak urobiť, neváhajte.
2: A nielen na túto výzvu už reagovali stovky novodobých vlastencov a absolvovali základný výcvik v obranných silách na tureckom vrchu. Jeho vyvrcholením býva po každom turnuse slávnostná vojenská prísaha. Na jednej z nich, ešte 3. marca, bola aj plná.
1: Tak sa som chvíľu na prísahe 3. marca sa nenechali uísť ani najbližší príbuzní frekventantov výcviku v Národných obranných silách. No a pri takej vzácnej chvíli zvítania so svojimi najbližšími má za sebou aj kto?
5: David Kurali.
1: David, kto za vami prišiel na prísahu?
5: Moja priateľka a rodina.
1: Keď vám povedal, že chce byť tým dočasným vojakom, ako ste zareagovali?
6: Netešila som sa, že ide na 2 týždne, ale nejak som sa s tým zmierila, takže. A teraz je veľmi dobré ho vidieť, takže to určite posilnilo náš vzťah.
1: Posilnilo to aj vás?
5: Áno, určite, každopádne. Z hľadiska fyzického a aj psychického.
1: Tento výcvik splnil vaše očakávania?
5: Určite áno.
1: Určite. bude asi aj poriadočný, pretože museli si robiť rajóny, upratovať si svoje veci.
6: Áno, určite. Áno, už aj doma ho to čaká. Musí si na to zase zvyknúť, no, na to domáce prostredie.
1: Svojho prišli na prísahu pozdraviť.
7: Kristian Andraštík. A ja som originál zo Svätého Jura a teraz v Slovenskom Grobe bývame.
1: Tu miestny, turecký vrch.
7: Áno, áno, tie malé Karpaty pochodené, takže tu som bol ako doma.
1: Čo si povedali na to, keď vám povedal, že ide na chvíľu skúsiť to vojenské remeslo? Otec.
8: Tak som na ňo hrdý, no mňa to nejako obišlo. Čiže ja som nebol vojak, lebo bola zrušená už teda tá povinná vojenská služba. No a takže verím, že to bolo správne a dobré rozhodnutie. No. A som na ňo veľmi hrdý.
1: Čo vám dal ten výcvik?
7: V prvom rade skúsenosti, že naozaj človek si môže vyskúšať taký úplne rozdielný život na tie 2 týždne. Dal by som možno na druhé miesto aj tie priateľstva, že naozaj v tej čate sme sa spoznali ľudia, veľmi dobrí chalani s dobrým zmýšlením a ako v neposlednom rade aj teda nejaké tie praktické zručnosti, či už u záchranárov, alebo u strelby, alebo no, od vymyslu sveta, takže naozaj veľa toho bolo, áno.
1: Je tu aj mama Andrea, keď vám povedal tento váš fešák, že teda ide tiež na tú vojnu, skúsiť si to, kam bola vaša reakcia?
9: No, hneď v srdci som si pomyslela, že viac modlitby za pokoj a mier vo svete.
1: Určite títo chlapci a dámy, ktorí absolvovali výcvik v Národných obranných silách, tomu prispejú. Vnímali ste to aj takto?
7: No áno, samozrejme.
1: Tá situácia medzinárodná nie je jednoduchá. Na prípade potreby budete nasadení na servis alebo pomoc ozbrojeným silám. Ste na to pripravení?
7: Určite aspoň nejakom množstve pomoc sme pripravení, takže áno, povedal by som, že ten dvojtýždňový výcvik predsa len je lepší ako nepripravenosť, áno. Ja momentálne ešte študujem informatiku a je to naozaj super, keď človek nemusí sedieť celý deň pri počítači, ale teda má aj nejaké tie fyzické aktivity a áno, je to veľmi iné ako študentský život a bola to naozaj príjemná zmena, áno.
1: Čo by chcel otec zaželať tomu svojmu synovi?
8: Verím, že to nebude potrebné a tak ako hasiči sa teda tešia, keď nemajú požiar a všetko je v poriadku, ale v prípade teda naozaj nejakého konfliktu, tak verím, že aj s tým programovaním a s tým zameraním, tým odborom informatika, že je to veľmi potrebné aj v armáde, lebo teraz sú tie drony a navádzanie tých dronov, takže myslím si, že by bol prospešný aj pre armádu Slovenskej republiky na obranu našej vlasti.
1: Tak zaželajme mu, nie len teda otec, mama, ale aj sestry, dvojičky, nech teda úspešne završí štúdium a keď to bude potrebné, radi vás privítame.
7: Aha, tak uvidíme, čo život prinesie. Dobre, ďakujem pekne.
1: Najbližší príbuzní prišli pozdraviť aj koho?
10: Andrášova Martina.
1: Ale s krásnym darčekom.
10: Áno, nádherným. A veľmi ma prekvapili.
1: Je to torta ešte aj s vašou fotografiou.
10: Áno. Áno, ako sme na taktike, myslím.
1: Odkiaľ sú tí príbuzní vaši?
10: Títo príbuzní sú síce z Bratislavy, ale pochádzame z východu.
1: Odkiaľ?
10: Pri Prešove bývame. Konkrétne Víťaz.
1: A kto prišiel teda?
10: Moja mamka.
1: Áno.
10: A moje sestry s rodinami.
1: Napiekli ste krásnu tortu.
10: S sestrami, áno.
1: Kto bol? Kto je kuchár?
11: Ja.
1: A ešte jeden darček?
11: Áno. Ešte takýto darček sme jej urobili. Fotografiu.
1: Fotografiu.
10: Ďakujem krásne.
11: To bude. A ešte, aby keď pôjdeš do lesa, aby si sa nezľakla toho vlka.
10: Spreň na medvede.
1: Aby ste sa vlka nezľakli. Dobre, tak Andrejka zvládla výcvik. Hrdosť teraz, tejto chvíli, mama.
11: Joj, áno. Ja, to je jej detský sen a sa jej trošku splnil, aspoň na takú čiastku. Chcela veľmi byť vojačka.
1: Tak zatiaľ absolvovala ten výcvik v Národných obranných silách. Andrejka, uvažujete aj o tom, že by ste aj do tých ozajstných ozbrojených síl vstúpili?
10: Veľmi o tom uvažujem.
1: Tento výcvik vám niečo naznačil, čo vás čaká?
10: Naznačil a chcem vedieť viac, práve preto som odhodlaná ísť možno ďalej.
1: Napriek tomu, že bol taký náročný a v tej konečnej fáze bol aj vlastne taký, že ste si siahli na dno svojich psychických a fyzických síl, pretože mali ste aj prežitie.
12: Mali sme prežitie, ale nemyslím si, že som si musela siahnuť až na dno. Preto očakávam, že budem v armáde môcť siahnuť až na dno.
1: Tak, nech sa vám darí. Mamina, čo by chcela zaželať?
11: No, ja jej želám to, aby sa jej splnilo, čo si praje.
2: No a my z plnej poľnej želáme nielen novým príslušníkom branných síl, ale aj tým, ktorí sa rozhodujú stať sa súčasťou národných obranných síl, aby vyšli zo svojho komfortu a prispeli k zvýšeniu odolnosti našej milovanej vlasti. Od vzniku národných obranných síl bolo do jednotlivých druhov záloh zaradených vyše 1800 občanov, z ktorých 968 absolvovalo primárny výcvik.
13: Plná poľná.
2: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči. Po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. A dnes vás pri nej víta Vlado Franc. Keď nejde o život, tak nejde o nič. Zvykne sa hovoriť pri niektorých nepríjemných situáciách. Ale keď ide o život, tak ide vlastne naozaj o všetko. Iste každý z nás bol už svedkom rýchlo sa ženúcej sanitky záchrannej služby s modroblikajúcim majákom, prípadne doplneným aj výrazným zvukovým signálom. Vtedy si spravidla uvedomíme krehkosť nášho bytia. Ja som si dnes pozval do hosťovského kresla tejto relácie človeka, ktorý je jedným z členov posádky tejto rýchlo sa ženúcej sanitky. Je ním asi náš najznámejší slovenský záchranár, doktor William Dobiáš. Priznám sa, že až doteraz som sa s ním nikdy predtým osobne nestretol. Poznal som ho len z televíznych či iných výstupov, pretože médiá sa na neho často obracajú, keď ide o problematiku záchranárstva, teda záchrany života. Preto keď som mu išiel zatelefonovať, tak som bol pripravený aj na to, že ma zdvorilo odmietne. Avšak stal sa pravý opak. Stačilo, že som sa mu predstavil a iniciatívu už prevzal on. Povedal, že reláciu veľmi dobre pozná, že ju roky počúva a že veľmi rád príde. Čo viac som si mohol želať. No a toto je teda výsledok nášho stretnutia za rozhlasovým mikrofónom. Ešte raz, hosťom dnešného vydania Túto hudbu mám rád je záchranár doktor William Dobiáš. Unforgettable.

0: Vítajte, pán Dobiaš, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Krásna pieseň však, Unforgettable, po slovensky Nezabudnutelné. Naspieval ju americký spevák Nat King Cole ešte v roku 1951. Vtedy sme ju ani vy, ani ja ešte nemohli počuť.
1: To nie, ale za tie roky, čo už mám za sebou, som ju počul nespočetne veľakrát. Pre mňa je to klasika. Neviem, ako je to, povedzme, pre 30-ročných ľudí, či tiež Nat King Cole a Unforgettable je klasika.
0: No tak dnešní 30-roční už samozrejme majú iné svoje klasiky. Nat King Cole nebol jej autorom, hoci ľudia si väčšinu piesni spájajú s interpretom. Autorom bol Američan Irving Gordon, narodený 14. februára 1915. Uvádzam to preto, lebo 14. február je aj vašim dňom narodenia.
1: Som nevedel, že prečo sa mi tá skladba tak páči.
0: No a to je vlastne na Valentína.
1: Valentín, teraz je to už vyslovene komerčná záležitosť, ale ja si pamätám, keď som bol na strednej škole v hlbokom socializme, to boli 60. roky, tedy neviem, odkiaľ som sa dozvedel, že Valentín je takýto sviatok zamilovaných, ale opaloval som tým kamarátky na strednej škole, že som im dal nejaké srdiečko alebo kvetinku som otrhol niekde v parku a gratuloval som k Valentínovi a vtedy o tom veľmi málo ľudí vedelo, takže to bolo veľmi vzácne.
0: Samozrejme, že ani vy, ani ja si nemôžeme pamätať, kedy sme ju prvý raz počuli, ale spomínate si, kedy ste u nás v Československu sa stretli s americkou hudbou?
1: Pamätám si to celku presne, bolo to v roku 1958-60, keď prišli na návštevu môj prastrýko zo Spojených štátov a priniesli zo pár platní a bol tam hlavne Chuck Berry. A to bolo ešte v podstate pred tým, ako sa stali slávnymi Polanka a Elvis Presley, ktorí sú podstatne známejší ako Chuck Berry. A vtedy táto hudba, to bolo v hlbokom socializme, keď sme počúvali v rozhlase v televízii Chladila Simonovu a Melanie Olariovu a tak, tak toto bol absolútne odlišný druh hudby. To, dnes sa tomu hovorí, že kultúrny šok.
0: Prastríka v Amerike ste mali? Nebolo to nebezpečné?
1: Ja som to vtedy tak nevnímal, v rodine sa o tom nehovorilo, ale samozrejme áno, pretože otec bol bankový úradník s dvomi maturitami a v roku 1956 ho spolu s nejakými ďalšími 10-20 kolegami preradili zo štátnej banky Československej do výroby, sa tomu hovorilo. Takže to znamenalo, že k lopate na stavbu do hydrostavu a títo ľudia proste z banky z jedného dňa na druhý sa ocitli fakt ako doslova z lopatou v ruke a kopali kanály, ale bolo to zaujímavé sledovať, postupne sa vypracovali najprv na vedúceho čaty, potom na nejakého predáka, majstra stavby vedúceho a to už som vnímal, len som teda nevedel, čo bolo na začiatku. A môj otec, keď ako 56-ročný umrel, tak skončil ako námestník vo veľkom stavebnom podniku, napriek tomu, že nemal stavebné vzdelanie. Ale v rodine sa o tom nehovorilo, takže ja som to nezažil proste ako krivdu a dozvedel som sa to, ja neviem, už som bol určite asi v puberte alebo tak, že teda takéto niečo sa v rodine odohralo. Ja som mal v tom čase, keď ho teda preradili 6 rokov, takže proste nevnímal som nič v rámci domácnosti, že by sa niečo dialo, ale teda taká to bola doba.
0: No, už ste tu spomenuli nejaké mená československých spevákov. Teraz si jednu pieseň z Československa tiež staršiu zahráme. Autormi sú Jiří Šlitr a Jiří Suchý a názov piesne je Krajina posedlá tmou.
2: Krajina posedlá tmou,
3: krajina posedlá tmou,
2: vzpomínky do sedla zvou.

0: aj na túto pesničku Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého si spomenul doktor William Dobiaš, najznámejší slovenský záchranár, keď som ho oslovil na hosťovanie v Túto hudbu mám rád. Táto dvojica mala v Československu mimoriadne veľký vplyv na populárnu hudbu. Boli veľmi invenční.
1: Určite áno, ale ja si myslím, že to je nejaká tradícia snáď, lebo už pred nimi bol Voskovec a Verich a tiež ich pesničky znejú doteraz a mnohé ich texty poznám. Šlitra a Suchy v podstate nadviazali na tú tradíciu Osvobozeného divadla a tiež vedeli osloviť široké masy bez rozdielu veku a bez toho, aby ľudia mali vzťah k nejakej konkrétnej hudbe. Ľudia, ktorí mali radi klasickú hudbu, tak pre nich Šlitr, Suchy boli tiež počúvateľní a boli klasikou a takisto pre mládež aj pre strednú generáciu ich divadlo bolo navštevované všetkými vekovými skupinami. To znamená, že dobrá hudba, výborné texty, ktoré mali čo povedať, neboli to len blábla, nejaké opakovanie refrénu alebo odrhovačky, ale malo to nejakú ideu a niečo to človeku dalo a nakoniec tie hlášky alebo útržky z ich textov sa dodnes používajú, aspoň teda v rámci mojej generácie.
0: Je zaujímavé, že Šlitr bol nielen skladateľ a klavírista, ale aj výtvarník a dokonca aj vyštudovaný právnik. Mal titul doktor práv, v právnickej profesii však nikdy nepôsobil. No a Jiří Suchý, tiež divadelný herec, hudobník, textár, spevák, básnik, skladateľ, spisovateľ, filmár, výtvarník, no všetko možné tiež. Je to spravodlivé, že niekto toho dostane do výbavy toľko, ako dostali títo dvaja páni?
1: Aj v Biblii je podobenstvo o talentoch, ano, že hospodár išiel na cestu a trom svojim podriadeným, alebo teda, ak to nazvať, zamestnancom, dal talenty a jeden ho zveladil viac, druhý menej a tretí ho zakopal a nezveladil, takže si myslím, že tých konkrétne teda Suchý, Šlitr určite dostali nejaký talent do vienka, ale rozvíjali ho a tí umelci, ktorí sú nadčasoví, a to nie je len v hudbe, ale si myslím, že vo všetkých druhoch umenia, že tí, čo sú naozaj nadčasoví, proste oslovia ľudí a stanú sa klasikov a tak, tak majú širší záber, že čím širší záber človek má, tým je nakoniec univerzálnejší, že počas v renesancii boli ľudia, ktorí boli tiež multitalenty a potom už ak sa to začínalo špecializovať, takisto ako aj v medicíne, hej, z troch špecializácií v starom Grécku máme dnes 54 špecializácií rôznych lekárskych, ale takisto sú lekári, ktorí sú lepší ako iní, ale majú širší záber, takže sú lepší preto, že nielen v tej svojej špecializácii, ale proste tá základňa je širšia. V umení je určite toto takisto, že tí, čo majú vzťah aj k výtvarnému umeniu, hudobníci, ktorí majú vzťah k výtvarnému umeniu, k matematike, sú proste lepší ako tí, čo sú len úzko špecializovaní nejak, že na svoj nástroj alebo svoj hlas a tak podobne, ako neviem, či môžem menovať, ale teraz mal výročie Vlado Godár. To je tiež renesančný človek, ktorý má široký záber a práve preto je aj vynikajúci skladateľ, že má ten širší záber, že to nie je len skladateľ. Teda akože nie, že by skladateľ, ktorý je len skladateľom, bol nejaký menej cenný, ale vlastne Vlado Godár vyniká práve pre tú jeho šírku záberu. Tiež dá sa povedať renesančný človek.
0: No ale teraz už poslucháčom prezradím, že vy ste pôvodne ponúkli inú hudbu, a to takú, ktorej zvykneme hovoriť vážna, alebo klasická. Teraz ste spomenuli Arna Godára, to je reprezentant tej inakšej hudby, ale tu by sme asi vysielali v Rádiu Devín, pretože tam je hudobná stránka orientovaná na klasiku, a teda vážnu hudbu. No ale teraz si zahráme teda niečo z toho, čo ste pôvodne chceli hrať. Zaznie ukážka z klavírneho koncertu C-moll Wolfganga Amadea Mozarta a potom nám o vašom vzťahu k vážnej hudbe porozprávate viac.

0: Zopakujem, že toto bola ukážka z klavírneho koncertu C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert, ktorým absolvovala vaša manželka, pani Marica Dobiašová, svoje štúdium na konzervatóriu v Bratislave. Toto bola však nahrávka s klavíristom Andrášom Šifom, lebo nahrávku z koncertu vašej manželky nemáme. Nenahrávala sa tedy?
1: Bolo to v roku 1972 a v podstate, čo sa týka nahrávacej techniky, tak to bol ešte asi stredovek. A bol to záverečný koncert štúdia na konzervatóriu a ako jedna z popredných absolventiek mala možnosť hrať v Slovenskej filharmonii s orchestrom a bolo to vlastne jedno z našich prvých stretnutí alebo jedno z prvých rande, pretože zoznámili sme sa v polovičke februára a tento koncert odznel začiatkom apríla. A ja som sa snažil o nejaké stretnutie potom zoznámení vo februári, ale manželka proste bola zanepráznená, lebo sa chystala na prijímačky na vysokú školu a zároveň teda cvičila na tento záverečný koncert, takže naše nejaké jedno, dve stretnutia boli veľmi krátke. A keď som dostal pozvanie na záverečný koncert vo Filharmonii a teda záverečný koncert štúdia na konzervatóriu, tak som si to veľmi považoval a v podstate odtedy sa datuje moje druhé hudobné obdobie, keď som o mnoho intenzívnejšie zapojený do počúvania hudby, ako som bol dovtedy.
0: No, priznám sa, že keď som vás oslovil na hosťovanie v tejto relácii, netušil som, že máte manželku klaviristku. To som sa teda dozvedel až pri tom našom stretnutí, keď sme sa rozprávali o tejto relácii.
1: Manželka študovala klavír na konzervatóriu, ale posledné 2 roky bola možnosť fakultatívne čembalo, takže sa prihlásila a proste bola to láska na prvý pohľad. Takže už potom posledné 2 roky sa vlastne venovala aj čembalu a išla študovať na Vysokú školu muzických umení. Bola prvá, ktorá začala študovať ako hlavný odbor čembalo na vysokej škole. Takže v podstate tým sa začala čembalová trieda, ktorá potom ale zase po chvíli zanikla, takže teraz momentálne zase čembalo sa na Slovensku nedá študovať.
0: No ale váš vzťah k vážnej hudbe ste si nevytvorili len vďaka tomu, že ste si našli hudobničku.
1: To nie, rodičia počúvali hudbu doma, pravdu povedať, väčšinou to boli operety v tom čase, ale potom rodičia sa presťahovali do Košíc z Bratislavy, išli budovať východoslovenské železiarne a ja na strednej škole som mal k dispozícii lóžu v Košickom divadle, pretože stavebný podnik mal zakúpenú lóžu pre svojich zamestnancov, ale stavbári moc nechodili, takže som vedel, že kedykoľvek si zmyslím, môžem ísť večer do divadla a tá lóža bola voľná, takže určite 2-3 krát do týždňa som išiel, ani som nepozeral na program, či to je činohra, balet, opera, ale v podstate chodil som pravidelne, takže udržal som si kultúru a to bol taký dobrý základ.
0: A v tých Košiciach ste koľko rokov strávili?
1: Ja som tam strávil 10 rokov od druhého pol roka 5. triedy na základnej škole až po druhý ročník medicíny. Rodičia sa potom presťahovali naspäť a to bolo v tom čase, keď deti poslúchali rodičov, takže keď rodičia zavelili, že naspäť do Bratislavy, tak hoci mi na internáte v Košiciach bolo dobre, tak som sklopil uši a presťahoval som sa, ale v podstate bolo to osudové, pretože veľmi krátko po návrate do Bratislavy som sa zoznámil s manželkou budúcou, takže tie osudy sú prepletené a teda my nevieme, čo nás čaká, ale nejaká tá riadiaca sila existuje, ktorá nás nasmeruje na správne miesto do správnych vzťahov. Takže toho roku sme oslavovali 54 rokov od zoznámenia a 52 rokov od svadby, čo tiež už je v celku úctyhodné.
0: Už ste spomenuli, teda, že manželka je aj čembalistka. Máte doma aj klavír, aj čembalo?
1: Máme doma, áno, aj zobcové flauty. Mali sme aj gitaru, pianino, ale samozrejme aj veľké čembalo. kópiu historického nástroja a takisto máme kópiu historického nástroja aj spinet, ktorý je prenosnejší ako čembalo. Takže v podstate som povedal, že v každej izbe štvorizbového bytu je nejaký nástroj hudobný väčšieho rozmeru.
0: Takže váš dom bol stále plný hudby?
1: To určite áno, pretože manželka, keď aj chodila na skúšky, tak povedzme 4 hodiny bola na skúške a keď prišla domov, tak sa postarala o stravu a domácnosť a potom ďalšie 3-4 hodiny cvičila, končila častokrát o 7. o 8. večer. A našťastie to čembalo má taký zvuk, že to zrejme susedia až tak neregistrovali, ale to cvičenie 6-7 dní v týždni, každý deň to bola rehola a dokonca boli aj také dni alebo mesiace, že keď sme išli na chalupu na dovolenku, tak sme brali spinec so sebou a cvičili aj počas dovolenky. Takže ráno sme vstali, išli sme treba k priehrade do vody, zaplávali si, po obede sme sa vrátili a ja s deťmi som mal voľný program a manželka cvičila.
0: No teraz si zahráme tiež krátku ukážku z hry vašej manželky na čembale. Tentokrát to teda hrá už naozaj ona. Je to jej nahrávka Koncert pre čembalo a orchester D-dur Antona Zimmermana a vašu manželku Marisu Dobiašovú v ňom sprevádza súbor Muzika Eterna.

0: Opakujem, že v tejto skrátenej hudobnej ukážke hrala na čembale manželka môjho dnešného hostia, známeho slovenského záchranára, doktora Viliama Dobiaša, pani Marica Dobiašová. A čo máš vzťah k muzikálu, pán Dobiaš?
1: Muzikál je v podstate druh hudobného umenia, ktorý vnímavého človeka musí osloviť. To si neviem predstaviť, že by niekto odolal a nepočúval. Alebo možno sú ľudia, ktorí nevedia, že niečo také existuje, ale keby sme niekomu úplne naivnému, ktorý v živote muzikál nepočul, pustili nejaký z týchto muzikálov, ktoré sú hity. Dlhé roky sa držia na repertoári renomovaných divadiel v New Yorku, v Londýne, v Paríži a teda vo všetkých vlastne metropolách. Keby sme takémuto človeku nedotknutému muzikálu pustili akýkoľvek muzikál, tak si myslím, že by ho to zaujalo. Je to zaujímavé, je to dynamické, je tam kombinácia zhovorené slovo, spev, hudba, tanec alebo teda pohybové prvky. Proste je to atraktívne a dnes, keď sú ľudia zvyknutí na vlastne až viac podnetov, ako dokážeme spracovať rôzne, proste všade znie hudba, aj keď ju treba nevnímame už niekedy len ako šum pozadia alebo hluk, čo je niekedy na škodu. Proste ten muzikál vie osloviť aj vizuálne, tak ako Bednárik hovoril, že predstavenie by malo byť divadlo, že teda, že sa na to dívame a páči sa nám to. Je na škodu, že dnes tá hudba populárna, alebo jak sa to volá, znie vo všetkých obchodných domoch a v kaviarniach, reštauráciách a niekedy až tak, že ľudia sa už nerozprávajú, lebo nie je počuť kvôli tej hudbe, ale pritom tú hudbu mám pocit, že ani nevnímajú, že to je len proste nejaká kulisa a možno keby to vypli, tak by to prvých 5 minút nikto ani nezaregistroval, že je naraz ticho, ale zase kazí to také to vnímanie tej hudby, lebo ľudia sú zvyknutí, že to proste všade počujú, aj keď nechcú a nemajú náladu a potom, keď by niečo bolo také, čo by ich mohlo zaujať a prípadne priviesť na iné myšlienky a pôsobiť ako antistres, keď by vnímali tú hudbu, tak vlastne nevedia vnímať dlhodobé, lebo majú to vnímanie narušené tým neustálým prúdom zvukov vo všetkých verejných priestoroch.
0: Dokonca som zaregistroval teraz v jednom obchodnom reťazci, reklamujú, že majú jednu hodinu bez hudby, neviem, od 12. do 1. Ale presne neviem ten čas, tak to je zaujímavé. Áno,
1: no,
0: sami uvedomujú, že vlastne tých ľudí rušia to muzikou už aj, takže keď je tam ticho, tak zvláštne, ľudia poďte, lebo nebudeme hrať.
1: Dúfam, že to preberú aj ďalšie obchodné reťazce a že to nebude len hodina dvakrát do týždňa, ale že to bude častejšie, ale keď sme pri tom, tak v podstate nadmerný hluk vyvoláva v ľuďoch agresivitu, stresovú reakciu, aj keď si to neuvedomujú. Takže vlastne to škodí zdraviu. A v zahraničí je bežné, že pred 8 ráno sa nevykonávajú žiadne činnosti s hlukom spojené, ktoré by mohli vyrušovať susedov. Takisto je nepísané pravidlo, že neviem, od 12. do 3. je siesta a že sa proste nerobia žiadne aktivity spojené s hlukom, ani keď je to tichá kosačka a takisto večer po 8, aj keď u nás je nočný kľud od 10. do 6. aj to sa nevždy dodržiava, ale si myslím, že je to málo, že tá popoludnejšia siesta by prospela aj starším ľuďom, aj malým deťom a si myslím, že aj strednej generácii trochu vypnúť a šetriť si hluk a znižovať hladinu stresu.
0: Takže pustíme teraz poslucháčom 3 minúty ticha.
1: Sú aj také CDčka, už som to videl, že akože šum mora na pieskovej pláži, šum mora na kamennej pláži a aj ticho.
0: No, samozrejme, 3 minúty ticha nebudeme teraz hrať, ale zahráme si Barbru Streisandovú. To je vynikajúca speváčka, aj herečka, aj muzikálová. A teraz to, čo si s ňou zahráme, je tiež pieseň z filmového muzikálu, ktorý aj režírovala a zahrala si v ňom hlavnú postavu, dievčinu menom Jento.
1: A spieva vďaku svojmu otcovi za to, jak ju pripravil na štúdia, jak jej dovolil sa venovať štúdiu, čo v tých časoch nebolo pre dievčata celkom bežné. A myslím si, že aj dnes ešte častokrát tá diskriminácia dievčat a žien niekedy neúmyselná, neuvedomelá, niekedy aj uvedomelá, ešte stále je a tiež treba s tým niečo spraviť, aby boli muži a ženy naozaj rovnocenní.
2: Papa, can you hear me?

0: Boli ste jediným dieťaťom svojich rodičov, pán Dobiaš?
1: Áno, jedináčik. Otec bol tiež jedináčik a môj starý otec z otcovej strany tiež jedináčik, takže neviem, či to je nejaká dedičná črta, alebo ako to je, ale keď vidím ten vzťah treba z manželky s bratom a tak, tak mi je v podstate ľúto, že som nemal súrodenca, ale už tým nič nenarobím.
0: Vy ste sa ale postarali o väčšiu rodinu.
1: Áno, od začiatku sme hovorili, ešte keď sme randili, že teda budeme mať 3 deti. Najprv sme mali 2 dievčatá a sľubovali sme im, že keď pôjdu do školy, takže bude ten tretí súrodenec. No a keď už končili strednú školu, tak si nás podali, že teda sú zvyknuté, že sľuby plníme a že toto je nesplnený sľub a že teda keď nechceme alebo nemôžeme, tak nech adoptujeme, že oni chcú súrodenca. No takže mali 13 a 15 rokov dievčatá, keď sa im narodil súrodenec, chlapec.
0: Tak sa mali o koho starať?
1: Áno, bol to výborný tréning. A manželka hovorí, že keby ho nedojčila, tak ho ani nevidí, pretože nadojčila, zobrali, prebalili, uspali, uložili, priniesli a ako bol v podstate tréner pre ich budúce materstvo. A majú dobrý vzťah. A bolo to teda v roku 1992 a v tom čase nebolo ešte zvykom, aby kvázi starší ľudia mali dieťa, takže manželka mala 41 a 42 rokov vtedy a takéto moderné, že sa rodilo aj 45-50, to začalo až potom. Takže mnohí naši známi, niektorí si mysleli, že toho tretie dieťa, to malé v kočíku, že mám s nejakou ďalšou ženou. Potom nás upodozrievali, že to je náš vnúk, a keď sme povedali, ale však najstaršia dcera má len 15 rokov, no čo to nevadí. A tak, takže bolo to rôzne, ale v každom prípade to bolo fajn, takže splnili sme sľub.
0: No a tie vaše deti už majú svoje deti, takže máte už aj vnúčatá?
1: Máme 3 deti a 7 vnúčat a tie vnúčatá sú v podstate od 3 rokov po 25, takže široké rozpätie.
0: A dostali aj hudobné vzdelanie, aj medicínske?
1: Áno, všetci chodia do hudobnej školy. Dokonca najstaršia dcéra, tá ešte pred rokom, pred dvoma, chodila spievať do zboru v rámci tej lokality, kde býva v Rakúsku. Jeden z vnukov spieval vo Viedni v muzikále ako 14-15 ročný chlapec. To bol akože mládežnický muzikál, ale s profesionálnym vedením a mali v profesionálnom divadle niekoľko predstavení vo Viedni. A teda na ľudovú školu umenia chodí.

0: je zdravotnícky záchranár vyštudovaný a krízový manažer, takže ten robí v zdravotníctve.
1: No ale teraz nám zaspíva pôvodne vyštudovaný architekt, ktorého ale celý život živí hudba, Peter Lipa.

0: je naozaj môj.
1: Pán Dobiaš, pôvodne som si myslel, že sa budeme rozprávať asi viac o vašej profesii záchranára, ale nejako mi to tak vyšlo, že to bolo predsa len viac o hudbe. Čo rozhodlo o tom, že ste sa vy dali na medicínu?
2: Asi literatúra bola ten rozhodujúci prvok. Čítal som Kroninová knižka Príhody z Černého kufríka ako dedinský vedecký lekár a intern a proste z amerického prostredia nemocníc a podobne to ma ovplyvnilo. A potom aj chcel som byť pilotom a novinárom a to mi rodičia vyhovorili v tom čase, že piloti sú len vojenskí a novinári len politickí. Aby som si vybral niečo konkrétne, stavarinu a podobne, ale na matematiku som sa moc necítil, takže toto som chcel a nemohol, toto som mohol, ale nechcel a tak mi ostala tá medicína nejako tak akože neutrálna. Ale v prvý rok som sa trošku aj trápil na tých teoretických predmetoch, ale potom ma to chytilo a potom už to išlo dobre. A bolo to v podstate podobné ako manželka. Aj klavír študovala na konzervatóriu a keď sa prvýkrát stretla s čembalom, tak hneď láska na prvý pohľad a vedela, že teda čembalo. Napriek tomu, že od

0: nejakých 8 rokov vedela, že bude hudobnička, že chce sa venovať hudbe celý život, čo teda na ten nízky útlivek to nebolo celkom bežné prianie a myslím si, že ani neverili, ale teda stalo sa. A ja s tou medicínou tiež som sa tam dostal v podstate v roku 68 na prijímačkách. To bol jediný rok, keď sa nepripisovali body za členstvo rodičov v strane a za rôzne nejaké iné politické aktivity, čiste len vedomosti, testy na prijímačkách. Takže ma prijali a myslím si, že rok predtým a rok potom by som už asi nebol obstal na prijímacích skúškach. Takže v tom 68. nás prijali viacerých a bol to veľmi silný ročník, pretože v podstate z celých dvoch alebo troch krúžkov, čo sme spolu chodili a čo som sa teda najčastejšie stretávali počas štúdia, tak najnižšia funkcia, aká bola dosiahnutá, bol primár a boli tam aj profesori a riaditelia zdravotníckych inštitúcií a nemocníc a podobne, takže ako veľmi silný, kvalitný ročník.
1: A záchranárstvo je samostatný študijný odbor?
0: Teraz áno, záchranárstvo jednak pre zdravotnícky záchranári, to je ako nelekárska profesia, oni majú 3 roky univerzitné štúdium, urgentná zdravotná starostlivosť a končia ako zdravotnícky záchranári a to je jedno, by som povedal, z top 5 najlepších systémov vzdelávania na svete. A čo sa týka lekárov, tak od roku 2003 urgentná medicína, to znamená jednak prednemocničná ako záchranka a nemocničná ako oddelenie urgentnej medicíny v nemocniciach, je špecializácia urgentná medicína.
1: A koľko rokov to už teda robíte?
0: V sanitke záchranárskej prvýkrát som sedel v roku 1977. Nejaký rok to bol akože plný úväzok, potom tak občas sem tam nejaké služby a od roku 1998 som na plný úväzok už len na záchranke. Od toho roku už som v nemocnici nepracoval, takže určite vyše 40 rokov.
1: Naposledy ste mali aký prípad?
0: Naposledy dnes ráno o pol piatej mozgová porážka, no som po službe.
1: Áno, a dopadlo to teda dobre?
0: No, tak to ešte neviem. Manželka zistila až po nejakých 3 hodinách, že manžel má porážku, pretože videla ho niekedy o 2 v noci a bol ešte v poriadku a o tej pol piatej už nebol v poriadku. Takže to vzniklo nejak v tom čase. No a keď sme my prišli, tak vyšetrili sme, zaliečili, zistili všetky potrebné veci z anamnézy, aké lieky užíva a tak. Konzultovali sme neurologickú kliniku, kde sa robí liečba na mozgové príhody a teda viezli sme ho na pracovisko, ktoré mu poskytne komplexnú starostlivosť. Dnes tá liečba mozgových príhod je na dobrej úrovni, len podmienka je, aby sa ten človek dostal do 3 hodín od vzniku prvých príznakov do nemocnice. No samozrejme, že čím skôr, tým lepšie, ale tie 3-4 hodiny je ako maximum, potom už sa tá liečba nedá robiť. Môže sa to robiť len pri prvej mozgovej príhode táto liečba a keď je to včas a v tom liečebnom okne tomu hovoríme do tých 3-4 hodín, tak po tej liečbe ten človek, ktorý je evidentne s mozgovou príhodou, to znamená ochrnutá jedna časť tela a tak, tí ľudia, tak zhruba polovica z nich po 3-4 dňoch odchádza domov bez akýchkoľvek príznakov.
1: Tak verme, že aj tento prípad dopadne dobre.
0: Dúfajme, no.
1: No, už by ste nemuseli pracovať, ale chcete?
0: Áno, lebo baví ma to, aj keď mi ne všetci veria, že ma to naozaj baví, lebo však v tvojom veku a tak, ale v podstate človek tam vidí spätnú väzbu v tom, že mnohým ľuďom pomôžem, niekedy aj priamo na adrese, keď ich zaliečím, ani ich nemusím brať do nemocnice a keď ich aj berem do nemocnice, tak povedzme ešte cestou z domu po zaliečení sa trochu zlepšia a tak, takže mám ten pozitívny feedback a to vytvára zvýšené hladiny endorfínov, hej, hormónov šťastia, takže v podstate mám dobrý pocit a je to úžasná práca, pretože nie každý, kto pracuje, tak vidí relatívne rýchle nejaký pozitívny efekt svojej činnosti. Niektorí ľudia by to možno aj videli, ale je tam taká nejaká prevádzková slepota, že si to neuvedomujú. Alebo sú také profesie, ktoré nemajú takú tú auru, že sú vznešené, áno, ale ja si myslím, že aj upratovačka, keď v nemocnici, povedzme, robí poctivo svoju prácu, tak tým zabraní infekciám, ktoré zabíjajú pacientov. Takže, ja neviem, tým zdravotníkov sa môže 2-3 týždne starať o človeka a vypiplať ho z nejakého ťažkého ochorenia, ale keď to tá upratovačka odflakne, tak ho nevypiplú, lebo im umre na infekciu. Takže v každej profesii by si človek mohol nájsť tú pozitívnu stránku veci a radosť toho, čo robí a že je užitočný, a to by potom ľudí udržiavalo v takej dobrej aj mentálnej kondícii, ale určite by to malo vplyv aj na telesné zdravie, teda jednoznačne pozitívny vplyv. Takže toto je asi najdôležitejšie, nájsť si lásku k tomu, čo robím.
1: Pán Dobieš, ďakujem veľmi pekne za túto návštevu. Bolo by určite ešte veľa o čom hovoriť, nielen o hudbe, ale aj o vašej profesii. Ale na záver si zahráme ešte jednu skladbu a tu nám zahrá Ladislav Fančovič so svojou kapelou. Ladislav Fančovič je klavirista, ktorý hrá aj klasickú hudbu, aj jazzovú hudbu, má svoje zoskupenie.
0: Tiež renesančný človek. Ďakujem za pozvanie a je mi to veľkou cťou, pretože táto relácia, to nie je len relácia, si myslím, že to už je inštitúcia.
1: Ďakujem pekne. Všetko najlepšie a ďakujem.
0: Napodobne, ďakujem.

No a ešte kontrolno-súťažná otázka. Zapamätali ste si, od ktorého roku pracuje doktor William Dobiaš na plný úväzok už len ako záchranár? Od roku 1998, 1999 alebo 2000? Opakujem, od ktorého roku pracuje doktor William Dobiaš na plný úväzok len ako záchranár? Od roku 1998, 1999 alebo 2000? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na číslo 02 32 50 50 70, e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom Gabriel Satmári, mala znieť. Pán Satmári začínal hrať na husliach už ako štvorročný. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Katarínu Hajduovú z Chocholnej, Zuzanu Behúlovú z Trakoviec a Luciu Flimelovú z Prievidze. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle herečku a speváčku Karin Olasovú spoločne aj s jej synom Oliverom. Dnes je to už všetko. Hudbu zo slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Williamom Dobiašom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.